lo ni de Krishna ni ra kadal mi la ni de la ni de o ma chandam ko tuli re no bi no ko kilo je no bo o ne ma ma boli re ma ma boli tha do khaga lai ba phai ko ai hak si